0: Men kira pa sa waya kina kana kwante kana kwana entiara mo ta tamaro kana ko ka ko wa pa uru ka kiswan ta makuri o tangi den kar kwam tangi tang rekta ki ma pm men yon ta namba ake wan wa ke ake is wono wa tenua tenua awo wo ke email na kon complaint@pmn.co.nz kon kon ara pendita ki ma the broadcasting standards authority the number ake wan wa ke ake tenua ono wo ono wo rai wa no wa ke na kon na your website bsa.govt.nz ari ni kar kwa ki te yon tangi tang wa bi ta pung men ta tai ari kana kwa ki ai ta kana
1: Pacific people together.